rame-rame kita kumpul tapi gak kebo. Leng, bukan nyanyi tulo-tulo, mari kita nyanyi yuk.

0: Etole, materi karu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.